0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з найяскравіших гуртів української інді-сцени – Vivian Mort. Це український альтернативний рок-гурт, заснований в 2010 році в Києві. Колектив здобув популярність завдяки своїм емоційно насиченим композиціям, у яких поєднується інді-рок, пост-панк та інші музичні стилі. Гурт швидко знайшов свою аудиторію завдяки унікальному звучанню та ліричним, глибоким текстам, що порушують питання особистих переживань, філософії та життя в цілому. Однією з особливостей гурту є їхній вокал, який варіюється від м'ягких і мелодійних ліній до інтенсивних та агресивних моментів, що робить їхні пісні дуже емоційними та багатошаровими. Вони не бояться експериментувати зі звучанням, додаючи до своїх композицій різні інструменти, створюючи незабутні атмосферні моменти. Вони відомі своїми емоційними та сильними виступами, які переносять слухачів у світ їхніх переживань і рефлексій. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю, ти в світі така лиш одна.
1: А у тебе гарний смак.

0: Твоего життя для взаємної любові.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Спочатку визначтеся зі своїм ідеалом, поставте мету, потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, грошима, методами та матеріалами. І нарешті використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі, з вами отець Роман Назаркевич і передача «Слово Боже на щодень». Вона вже триває більше 8 років і маємо в Бозі надію, що даватиме силу і натхнення проповідувати добру новину і надалі. Перш ніж перейдемо до читання євангельського уривку, хочу подати вам чергову рацію, чому нам треба читати чи слухати святу Євангелію. Всі добре знають, що в церквах чи каплицях на престолах стоїть книга, окована дорогим матеріалом. Вся вона сяє не тільки дороговизною, але й мистецьким смаком. Що це за книга? Це святе Євангеліє. Зовнішня гарна оправа в можливий спосіб переказує цінність змісту цієї книги. Ось як це побачив праведний митрополит Андрій Шептицький. Святе Євангеліє, каже він, є предметом, що хату освячує, що зсилає на неї Божу благодать, бо є предметом віри і любові мешканців хати. Воно стереже їх від зла, показує їм дорогу, підносить їхні серця до неба, очищує плями їхніх душ. Я не вагався би сказати, що воно лікує рани їхніх тіл. Діткніться святим Євангелієм прокаженого, і він вилікується як не фізично, то духовно, бо просвітить його душу, саму проказу оберне на лік, і стерпіння виведе задаток для вічного блаженства. Щаслива людина, котра слухає Слово Боже і живе ним. Сьогодні читаємо уривок з листа святого апостола Павла до християн в місто Филипи. 2 розділ, 12-16 вірші. Будьмо уважні. «Отож, мої любі, як то ви завжди були слухняні, працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті, не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене немає між вами». Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і діяння за своїм уподобанням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не дарма і трудився немарно. Слава тобі, Господи, слава тобі. В цьому листі, як бачимо, святий Павло заводить мову про спасіння. Цікаво, якщо би так всі люди земної кулі в одну мить відкинули всі думки про марне і задумалися про власне спасіння. Як би в найближчий час виглядав світ? Цікаво. Гадаю, для багатьох це була б задача з зірочкою, бо хоча чули таке слово не один і не два рази, та що це? І для чого воно, оте спасіння? І як його здобути? Не знають дотепер. Давайте про це поговоримо. Спасіння. Перше питання. Кого спасати і від чого спасати? Відповідь. Спасти мене від смерті вічної, бо я грішник, а кара за гріх – смерть. Відповідно, я, як людина грішна, маю умерти і сам себе від цієї смерті і вічної кари спасти не можу. Але через віру Ісуса Христа, чинну любов'ю, я отримав спасіння з неба, бо Він спас мене своєю смертю на хресті, виплативши мій несплатний для мене борг, тобто спасіння прийшло мені як дар Божої любові. Дар, чуєте, безкоштовний. Але це ще не все. Якщо ми дістали такий дар, то можна стрибати від радості аж до неба, правда? А нас тоді кортить жити так, як нам хочеться, так, як нам диктує наше тіло. Можна грішити, Можна бути гордим, лінивим, лукавим, адже ми і так спасені, ні? Е, ні, дорогенькі, так не буде, так не можна, бо спасення легко нам дісталося, хоч Христові це коштувало страшних мук і смерті. Але нам воно дісталося безкоштовно, рівно ж воно може так бути легко втрачене. Послухаймо, що каже апостол. Він попереджає Филип'ян, що над спасінням нам ще треба, ого, як попрацювати. Читаємо. Отож, мої любі, як то ви завжди були слухняні, працюйте над спасінням вашим в острасі та в трепеті, не тільки тоді, коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене немає між вами. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і діяння за своїм уподобанням. Апостол, хвалячи послух Филип'ян, закликає їх зосередити їхню увагу на нашому власному спасінні. Каже, в острасі і трепеті, як на чимось дуже-дуже цінним. Бо втратити своє спасіння – це втратити все. Коли я став молодим священником, то, палаючи ревністю, я думав, що мені вдасться спасти цілий світ. Коли ж трохи став більш досвідченим, то так наче обмежився працею над своєю паствою. А тепер, коли став старшим, то повторюю слова, які приписуються тому Серафиму Саровському: «Спаси себе сам, і тисячі спасуться навколо тебе». Святий Павло закликає до праці над спасінням не тільки тоді, коли він присутній, а особливо тоді, коли він відсутній є. Це для того, щоб показати наше добровільне старання про спасіння, а не з примусу чи нагляду чиєгось. Він наче каже, це нехай буде між вами і Богом. Бо то Бог є ініціатором нашого спасіння. Це Він почав перший. Поки ми би опам'яталися про те, щоб спастися з наших гріхів, поки усвідомили би нашу провину, то диявол розібрав би нас на маленькі дрібнички. А так Бог викликає в нас бажання спастися і успішно діяти в цьому намірі і забезпечує нам силу і успіх. Дякую тобі, Боже, за це. Хвала тобі і слава. І ще. Досвідчені монахи, самітники кажуть, що практикувати аскезу в спільноті легше, ніж наодинці. Бо серед братів в тебе є стримуючі фактори, а саме не спокушати нікого діянням чи словом, не виглядати слабким, а наодинці тільки ти і Бог. А ще спокуси, що наче зграя гієн крутяться навколо тебе, чекаючи твого падіння. Каже святий Павло, усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі. Божі заповіді встановлені для того, щоб змінювати нас в кращу сторону. Наприклад, заповідь про чистоту тілесну має на меті зробити нас чистими, а відтак і наші подружжя, і діти будуть такими, культура, звичаї, пісні, мова – все буде чистим, чистим стане народ. Так працюють всі заповіді. Безбожні і свавільні люди нарікають на Бога і на церкву, мовляв, навіщо нам ті заповіді здалися, що в світі зміниться від дотримання заповідей. Такі нарікання інколи просочуються і в християнські сім'ї, і в християнські навіть спільноти. Люди починають шукати полегші, вишукують собі такі псевдозаповіді, котрі нічого спільного з Божим законом не мають. Це апостол називає мудруванням тілесним. Сучасний світ так домудрувався, що узаконює і робить нормою те, що Богові гидке. Каже святий Павло, усе робіть без нарікання і мудрування. І далі, щоб ви були бездоганні і щирі, непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі. Коли Бог посилає мене, малого свого учня, в агресивне до Бога і церкви середовище, коли я безперестанно чую насмішки і критику на віруючих людей, коли я є в тотальній меншості, коли мені захочеться нарікати на такі обставини, то, мабуть, треба згадати це напівнення Павлові. Щоб ви були бездоганні і щирі, непорочні діти Божі, серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі. Ізраїлі оглядали ягня, що мало бути принесене в жертву, дивилися, щоб воно не мало ніякої вади, щоб воно не було кульгавим чи недорозвинутим. То тепер апостол каже нам бути готовими стати милою Богові жертвою, бути бездоганними, непорочними, світити світлом Христовим серед світу темряви. Хтось каже, чому то я маю бути жертвою? Чому з мене мають насміхатися? По-перше, ти не жертва. Ти Божа дитина. Ось що головне. Ти син і спадкоємець. Жертву за тебе принесено, бо інакше ти саме мав би бути жертвою, але Христос це для тебе зробив. І саме Він тебе робить сином і спадкоємцем. Ти по своїх діяннях ні не син і тим більше не спадкоємець. Він тебе таким робить. Ти не керуєшся похотями чи бажаннями насолод. Ти ходиш і керуєшся Духом Святим, який в тобі перебуває. Тому ти вже не раб, каже він в листі до Галатів 4:7. Ти не раб, але син. А як син, то й спадкоємець Божий через Христа. По-друге, можливо, Господь саме тебе обрав, щоб через твою віру і життя спаслися інші люди. Ти став дитиною світла. Порівняймо Ефесян 5:8-10. Ви були колись темрявою, а тепер же світлом у Господі. Поводьтеся ж, як діти світла. А плід світла є в усьому, що добре, що справедливе, що правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Живи, брате, сестро, по правді. Уникай таємних, нечесних чи гріховних справ. Він це називає неплідними ділами темряви. Май добру совість. Чини справедливо, доброзичливо та правдиво в усьому. Навіть в малозначному це дуже важливо, бо все з малого починається. Будь мудрим, розумій волю Господню, а не живи немудро. І ось що важливо. Світи перед іншими своїми добрими вчинками, щоб це прославляло Бога. Не вихваляйся. Борони Боже, не хвалися добрим ділом. Просто чини добро, а Бог сам це підсвітить. То скажи тепер, ти жертва? Ні, ти не жертва. Ти Божа дитина. Може, скажеш, я пробував таке, і нічого мені не виходить. Якщо так, спробуй ще раз. Каже апостол, що це треба виконувати, зберігаючи слово життя. На похвалу мені в день Христа, що я біг недарма і трудився немарно. Ось де секрет. Ось де сила твоя і натхнення, зберігаючи слово життя. Святий Павло для проповіді Божого Слова поклав своє життя. Тому радітиме, коли побачить плоди своєї праці, як спортсмен-переможець, якому покладено на голову вінець слави. І наостанок слово заохочення від Господа Ісуса. «Істинно, істинно говорю вам, хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. Амінь». Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

Добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, кульбарківчани, клепарівчани, сихівчани. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовтівських сов, білочок у Стрийському парку і вовків на Вовковиці. Сьогодні у нас понеділок, 15 червня. Вітаю усіх з початком робочого тижня. Завтра в нас 16 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Ну, 19 то не 29. Тиск 740 мм, вологість 70%. На Росточі цілий день не має бути вкритий хмарами, у день і ввечері йтиме дрібний дощ, а може і не йтиме. Знаємо, як ці хмари за гори люблять зачіпляти. Партнер програми – приправи світу. Найпохмуріші день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: з Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
2: Як же ми заскучили за своїми слухачами.
0: Привіт усім!
2: Ласечко, що таке парк?
0: Дуже просто. Парк.
2: Forest.
0: Ліс.
2: Lake.
0: Озеро.
2: Молодчинка. We went for a walk in the forest.
0: Ми пішли на прогулянку у ліс.
2: То як буде піти на прогулянку?
0: Go for a walk.
2: Ну а зараз хочу тебе запросити до лісу на барбекю.
0: Барбекю? Що ти маєш на увазі? Якесь барбекю? Дивне слово.
2: Ну барбекю, це ж англійською шашлик. Ходімо в неділю на шашлики.
0: Ой, з радістю, дякую за запрошення.
2: Не забудь взяти соус до барбекю.
0: Ой, ну та звісно. А нашим слухачам бажаємо сонячних днів.
2: Ну і при можливості сходити на смачненьке барбекю.
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, кульпарківчани, клепарівчани, сихівчани. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовтівських сов, білочок у Стрийському парку і вовків на Вовковиці. Сьогодні у нас понеділок, 15 червня, вітаю усіх з початком робочого тижня. Завтра в нас 16 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів, ну 19 то не 29, тиск 740 мм, вологість 70%. На Росточі цілий день треба бути вкритий хмарами, у день і ввечері йтиме дрібний дощ, а може і не йтиме. Знаємо, як ці хмари за гори люблять ці чіпляти. Партнер програми – приправи світу. Найпохмуріші день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
2: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо немає вітру, беріться за весла. Латинська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі. Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: По рекламі. Вмикай і відпочивай.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Привіт усім! Привіт, друзі! Лесечка, а як ти перекладеш слово «socks»? Шкарпети, траузерс, штани, дрес, плаття, молодчинка. Як щодо такого речення? Today I'm wearing light clothes.
0: Сьогодні я вдягнена в легкий одяг.
2: Та як скажемо легкий одяг?
0: Light clothes.
2: Молодчинка, слухай, у мене пропозиція. Давай сходимо завтра на якийсь шопінг, це розслабимось трошки.
0: Я не проти, давно вже хотіла. До речі, а чи знаєш ти, що означає шопінг?
2: Ану допоможи.
0: Що? Це магазин. Тому шопінг – це ходити по магазинах. Класно, правда?
2: Так, згодна. До речі, і досить логічно.
0: Тож, почуємось незабаром.
2: Гарного дня!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко!

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
1: Зайло! Я дуса, ну і магна. Mr. Worldwide. Dale, get on the flow, dale.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама.

0: Привіт! Я Роксолана Квітка. Щовечора я читаю казки вашим малечам на радіо. Але сьогодні я хочу звернутися до тебе, до жінки, яка втомлюється, але продовжує любити. Тепер у моєму ефірі є хвилинка, присвячена тільки тобі, без порад, лише з підтримкою. Вмикай вільне радіо, знаходь свою хвилинку спокою разом зі мною.
1: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон в «Акула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро в «Акула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, кульпарківчани, клепарівчани, сихівчани. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок у Стрийському парку і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас понеділок, 15 червня, вітаю усіх з початком робочого тижня. Завтра в нас 16 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів, 19 то не 29, тиск 740 мм, вологість 70%. На Росточі цілий день не має бути вкрити хмарами, у день і ввечері йтиме дрібний дощ, а може і не йтиме. Знаємо, як ці хмари за гори люблять ці чіпляти. Партнер програми – приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мелодія цієї чудової пісні запозичена з хіта середини 80-х. Поп-рок балади гурту Cat'n Crew – «I just died in your arms». Автор пісні Нік Ванет сам не помічав подібності, доки йому не почали писати фанати. Він переконаний, що подібність цілком випадкова, мовляв, буває з кожним. Тим не менш, він був гордий отримати співавторство та гонорар.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жало. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі. Вільне радіо. Адемантія.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Полковник Кольт. Як самому творити свою долю? У 1814 році у місті Хартфорд, штат Коннектикут, у Сполучених Штатах Америки, у багатій, навіть аристократичній родині Кольтів народився син Семуель. Як в сина багатіїв-аристократів, перед ним вже, можна сказати, лежала проторена дорога до успіху, але юнак хотів стати кимось самотужки. У 16 років він тікає до Індії і на кораблі зробив з дерева модель пістолета. Тодішні пістолети були однозарядні, заряджати їх треба було вручну. Кожен калібр був унікальний. Треба було окремо засипати порох, окремо запихати дерев'яну кулю. Отже, пістолет був досить дорогою, досить виридливою і не надто практичною зброєю. Вистрілив, потім довго перезаряджаєш. Кольт почав думати про те, як вдосконалити барабанний механізм. Щось таке подібне намагалася розробляти ще у 16 столітті, але нічого доброго з того не вийшло. Але Кольт після багатьох пригод у Індії вертається до Сполучених Штатів, вивчає хімію, потім їздить до Європи і нарешті патентує барабанний пістолет – Revolving Gun, тобто пістолет, який обертається. А також він патентує ударно-спусковий механізм. Унікальність револьвера полягала у тому, що це була зброя на кілька зарядів, тобто не треба було перезаряджати після кожного вистрілу. Крім того, пістолет був розрахований на унітарний патрон, який вже містив у собі кулю і пороховий заряд. Запхав і маєш спокій. Револьвери Кольта спочатку їх не дуже визнали. У 1836 році Кольт творить свою фірму, але за кілька років зазнає банкрутство і 5 років поспіль револьвери не випускає. Але його пістолети мали такий успіх серед техаських рейнджерів, що з початку війни проти Мексики уряд Сполучених Штатів замовляє Кольту одразу 1000 револьверів. Ще один плюс револьверів був у тому, що усі його частини були взаємозамінними. На відміну від старовинних пістолетів, там де все підгонялося вручну, кожна деталь була унікальною. Отже, саме Кольт зробив пістолети дешевими, доступними, практичними. Недарма казали, що Бог створив людей рівними, але саме полковник Кольт дав їм цю рівність на практиці. Адже тепер кожен міг купити револьвер, навчитися з нього стріляти і мати можливість захиститися. Звання полковника, до речі, він сам собі дав, коли почалася громадянська війна у Америці. Кольт створив збройний загін з власних робітників, пішов воювати проти рабства, але по дорозі помер. А створена Кольтом фірма ще й досі працює, живе, виробляє зброю. Отже, справа юнака, який вирішив іти власним шляхом, живе і далі приносить користь. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом. По рекламі. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні Кайзервальду, Граю і Вовковиці. Одним словом, росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас 15 червня. У цей день, у 1920 році, радянська влада влаштувала масові розстріли українських активістів у захопленій Одесі. 63 особи були розстріляні. Головним чином активісти одеської просвіти, такі як Георгій Тютюнник, Олександр Маковський та інші. Радянська влада швидко показала, якою вона є. Ну і що сказати, одесити зробили виставки, тому коли у 2014 році на українських активістів сунули москалі з вогнепальною зброєю 2 травня, ми реагували вже значно жвавіше. Чим врятували і Одесу, і цілу Україну? Героям слава! Історії одного дня!

0: реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

День, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, кульпарківчани, клепарівчани, сихівчани. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок у Стрийському парку і вовків на Вовковиці. Сьогодні у нас понеділок, 15 червня, вітаю усіх з початком робочого тижня. Завтра в нас 16 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів, 19 то не 29, тиск 740 мм, вологість 70%. На Росточі цілий день небо буде вкрите хмарами, у день і ввечері йтиме дрібний дощ, а може і не йтиме. Знаємо, як ці хмари за гори люблять зачіпляти. Партнер програми – приправи світу. Найпохмуріші день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама. Слухай «Вільне радіо».

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчилль.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.
2: У тебе гарний смак.
0: Ти на хвилі вільного радіо.
3: ДР презентує на обрії.
4: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії» – музичний простір, де ми випробовуємо на міцність нові потенційні гіти, даючи вам можливість ознайомитися з ними.
3: Гіт на обрії.
4: Сьогодні тестуємо творчий доробок від «Калош Оркестра» та «Сімбочки». Нікому не скажемо.

Після численних запитів від слухачів Калуш Оркестри та Сімбочки знову об'єдналися у новій музичній історії. Спільна робота отримала назву «Нікому не скажемо». І саме цю пісню ми з вами щойно прослухали. Вона поєднує сучасне звучання Калуш Оркестра з ніжною та щирою подачею Сімбочки. В основі композиції – історія молодого кохання, спогадів, які хочеться берегти, та моментів, що назавжди залишаються в пам'яті. Про такі інтимні переживання справді говорити не завжди варто. І артисти вирішили не говорити, а заспівати. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте!

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Чайні кліпери – вантажівки, які стали легендою. У 16 столітті європейці почали відкривати нові землі, завойовувати нові землі у Америці та Азії і відкрили для себе таку цікаву штуку, як чай. У Індії, у Китаї, на Цейлоні та сусідніх країнах цей чудовий напій був річчю повсякденною, у той час як у Європі це було щось дивовижне. Отже, купці почали возити чай у Європу, наварювали на тому непогані гроші, займалася цим англійська державна Ост-Індська компанія, але у середині 19 століття монополію Ост-Індської компанії скасовують. Починається вільна конкуренція. І ось старі вітринники Ост-Індської компанії везли чай з Китаю чи Індії до Англії майже рік. Через Індійський океан, через Африку чай розмокав, перебирав на себе запахи гнилого трюму. Отже, те, що могли пити європейці, це було зовсім не те, що було у Китаї чи Індії. Аж ось за діставку чаю взялися американці. Їхні легкі та надшвидкі вітрильники, які називали кліперами, не могли взяти багато вантажу, але перевозили його швидко. Американський кліпер Oriental відвіз вантаж чаю лише за трохи більше, ніж 3 місяці. У четверо швидше, ніж звичайні тогочасні вітрильники. Отже, англійці таємно обмірюють цей корабель, намагаючися зрозуміти, у чому секрет його швидкості. І за американським зразком починають будувати свої вітрильники, назвавши їх якраз кліперами за американським зразком. Але намагаються робити їх максимально великими. Так створюється новий тип вітрильників – чайний кліпер або китайський кліпер. Величезний, з великим трюмом, над високими щоглами, величезною кількістю вітрил. Такий вітрильник міг взяти на борт максимальну кількість вантажу, іти з максимальною швидкістю навіть при слабкому вітрі. І почалася доба кліперів – найлегендарніший період у історії вітрильного флоту. Робили так звані чайні перегони. Кліпери змагалися, хто швидше прийде до Китаю, щоб забрати найкращий чай, і хто швидше діставить його у Британію і продасть по найвищій ціні. Власне, завдяки кліперам до Європи почав прибувати свіжий чай, і мода на чаювання заполонило західний світ. Найбільш знаменитими кліперами стали фермопіли, які вигравали майже усі чайні перегони, а також Катті Сарк. Кліпер виявився настільки досконалим типом корабля, що не втратив свої актуальності навіть після того, як пароплави вдосконалилися і саме пароплавами почали возити чай. Кліпери почали возити бавовну з Австралії, а потім їх почали будувати з металу і у ролі супервантажівок такі вітрильники служили аж до середини 20-го століття. А щодо тих перших дерев'яних, то їх почали масово купувати військові флоти в якості навчальних кораблів. Кліпер Катті Сарк зберігся, між іншим, до наших днів. Це музейний корабель у Англії. А металеві кліпери, великі, з надвисокими щоглами, ще й досі є у багатьох військових флотах у якості навчальних суден. Один такий вітрильник є і в українському флоті, стоїть у Одесі і на ньому тренуються курсанти. Які уроки можемо винести з історії кліперів? По-перше, вільна конкуренція – це завжди добре. Головний рушій прогресу. По-друге, дійсно класно зроблена річ ніколи не втратить своєї актуальності, якби далеко нас прогрес не завів. Не все старе втрачає актуальність. Пам'ятаємо це і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

0: бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!
1: А зараз
2: вільна англійська
1: із Іриною Думич
2: та Лесею Хлібишин.
1: Привіт, наші любі радіослухачі!
2: Hello, hello, everybody!
1: Ірино, скажи, будь ласка, що таке weak?
2: Кволий, такий слабенький, слабкий.
1: Йой, ну тепер тоді скажи, що таке brave?
2: Хоробрий!
1: А як щодо chip?
2: Chippy Dale. Ой, дешевий.
1: Добре, як тобі таке речення? This phone is too expensive to buy.
2: Той телефон є дуже дорогий, щоб його купувати.
1: То скажи нам ще, як буде дорогий?
2: Expensive.
1: Молодець. До речі, чула таке слово щодо теми прикметників, як strongman. Чи знаєш ти, хто то такі ті strongmen-и?
2: О, чула. Слухай, ну по-українськи нормально казати «богатир». Ох, він такий моцний богатир. А то strongman. Та це ж з англійської. Strong. Сильний man, чоловік. Сильний чоловік. Та казали б богатир та й все.
1: До речі, класна ідея таким же чином і вивчати англійську. Дивіться, скільки англіцизмів маємо. Strong man, strong, сильний man, чоловік. Вже два слова знаємо. Постійно використовуємо, постійно їх десь вживаємо. І таким чином їх маємо в нашому активному словничку.
2: Тобто важливо не лише стикатися з цією лексикою, напевно, що й регулярно її повторювати. Ага ж.
1: Погоджуюсь з тобою. Отож, бажаємо всім класного дня.
2: І гарного настрою. Бувайте!
1: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
2: 0-96-367-999-7.
1: Pro English School.
2: Англійська?
1: Легко!

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише:
1: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти».
0: Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
2: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.
3: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

Добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, кульпарківчани, клепарівчани, сихівчани. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок у Стрийському парку і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас понеділок, 15 червня, вітаю усіх з початком робочого тижня. Завтра в нас 16 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Ну, 19 то не 29. Тиск 740 мм, вологість 70%. На Росточі цілий день не має бути вкрити хмарами, у день і ввечері йтиме дрібний дощ, а може і не йтиме. Знаємо, як ці хмари за гори люблять зачіпляти. Партнер програми – приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо. Презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гіт на обрії. Це яскраві враження від прослуховування нової української музики, яка вже невдовзі долучиться до лав найвідоміших вітчизняних гітів. Недарма через нашу програму пройшло багато пісень, які міцно закріпилися на вищих сходинках вітчизняних чартів та гіт-парадів.
0: Гіт на обрії.
1: Послухаємо ще один такий потенційний старт до жірок. Ірина Федишин, «Тиск».

0: Тиск від Ірини Федешин. Іноді кохання – це спокій, а іноді справжній тиск. Тиск емоцій, дотиків, думок і залежності від людини, без якої вже не уявляєш свого дня. Тиск – це про кохання, яке неможливо приховати. Про ті емоції, коли від одного погляду прискорюється пульс. Серце б'ється сильніше, а почуття ніби піднімаються над землю. У цій пісні можна знайти пристрасть, хвилювання, ніжність і той стан, коли любов настільки сильна, що її відчуває навіть серце. А мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гідна обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: По рекламі.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні Кайзервальду, Граю і Вовковиці. Одним словом, росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас 15 червня. У цей день, у 1920 році, радянська влада влаштувала масові розстріли українських активістів у захопленій Одесі. 63 особи були розстріляні. Головним чином активісти одеської просвіти, такі як Георгій Тютюнник, Олександр Маковський та інші. Радянська влада швидко показала, якою вона є. Ну і що сказати, одесити зробили виставки. Тому коли у 2014 році на українських активістів сунули москалі з вогнепальною зброєю 2 травня, ми реагували вже значно жвавіше. Чим врятували і Одесу, і цілу Україну. Героям слава! Історії одного дня!

Мами встигають усе, а я допоможу не забути про головне. Слухай твою хвилинку з Роксоланою Квіткою тричі на тиждень. Вівторок, четверта, субота. Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Всім привіт!
1: Раді вітати!
2: Ірино, скажи нам, будь ласка, що таке room?
1: А кімната?
2: А як щодо door?
1: Ну, двері.
2: Doorbell?
1: Дверний дзвінок? Ну, дзвінок у той, що біля дверей.
2: Ти права. The doorbell is broken.
1: А, ще й зламався той дзвінок. Дзвінок поламаний.
2: Ой, то реально, в мене недавно був такий кейс, уявляєш, що прийшли гості, а оцей doorbell цілий був поламаний. І що? Стукали, добре, що вікна є. Могли попасти до мене.
1: Слухай, ну, історія, звісно, дуже цікава, але мене зацікавило слово кейс. От ти кажеш, в мене був такий кейс, навіть не задумуючись. А кейс – це ж англійське слово. Кейс означає випадок. В тебе трапився такий випадок. Ну, ти англічанка, то ти вже знаєш, в мене був такий кейс. Слухай, дай якусь пораду нашим слухачам.
2: О, я би порадила, знаєш що? Я особисто дуже люблю вести якийсь словник фраз. От почула щось нове, записала собі словничок, склала речення. На наступний день щось самостійно проговорила з тим словом, тим же ж самим. Віриш? Так дієво запам'ятовується реально. Ну, думаю, нашим слухачам буде корисна така порада.
1: Та, а ще візьміть, Лесі, приклад, поговоріть самі з собою, з новими словами.
2: Теж важливо.
1: Та, до зустрічі, до зустрічі.
2: Всім па-па.
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська?
0: Легко.
3: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливість запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись люди подорожували не годинами, а тижнями. Возами, кіньми, в кращому випадку потягами. Саме так долали сотні кілометрів, перетинали гори, міста і кордони. І в дорозі всі шукали одне – дах над головою, тепло, їжу та трохи людського затишку. Так і народилися перші готелі – місця, де мандрівник міг не просто переночувати, а відчути себе у безпеці. Минув час, і подорожі стали швидшими, комфортнішими, але бажання знайти свій куточок, де можна перевести подих, залишилося тим самим.
2: Реклама.
3: У Жовкві це бажання здійснюється в готелі «Копа». Сучасному, стильному, але по-домашньому затишному просторі. Тут кожен номер продуманий до дрібниць. Чисті ліжка, м'яке світло, аромат свіжості і відчуття спокою. З вікон відкривається мальовничий краєвид на старе місто, а в холі вас завжди зустрінуть з посмішкою. Турботливий персонал, смачна кава зранку, зручне розташування – усе, щоб навіть коротка зупинка стала приємним спогадом. Готель «Копа» – це місце, де можна залишити втому за порогом і просто сказати «Я вдома». Свято в деталях.
0: Слухай серцем.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, кульпарківчани, клепарівчани, сихівчани. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок у Стрийському парку і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас понеділок, 15 червня. Вітаю усіх з початком робочого тижня. Завтра в нас 16 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Ну, 19 то не 29. Тиск 740 мм, вологість 70%. На Росточі цілий день треба бути вкрити хмарами, у день і ввечері йтиме дрібний дощ, а може і не йтиме. Знаємо, як ці хмари за гори люблять зачіпляти. Партнер програми – приправи світу. Найпохмуріші день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на вільне радіо Королівського міста.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі, з вами отець Роман Назаркевич і передача «Слово Боже на щодень». Вона вже триває більше 8 років і маємо в Бозі надію, що даватиме силу і натхнення проповідувати добру новину і надалі. Перш ніж перейдемо до читання євангельського уривку, хочу подати вам чергову рацію, чому нам треба читати чи слухати святу Євангелію. Всі добре знають, що в церквах чи каплицях на престолах стоїть книга, окована дорогим матеріалом. Вся вона сяє не тільки дороговизною, але й мистецьким смаком. Що це за книга? Це святе Євангеліє. Зовнішня гарна оправа в можливий спосіб переказує цінність змісту цієї книги. Ось як це побачив праведний митрополит Андрій Шептицький. Святе Євангеліє, каже він, є предметом, що хату освячує, що силає на неї Божу благодать, бо є предметом віри і любові мешканців хати. Воно стереже їх від зла, показує їм дорогу, підносить їхні серця до неба, очищує плями їхніх душ. Я не вагався би сказати, що воно лікує рани їхніх тіл. Діткніться святим Євангелієм прокаженого, і він вилікується як не фізично, то духовно, бо просвітить його душу, саму проказу оберне на лік, і стерпіння виведе задаток для вічного блаженства. Щаслива людина, котра слухає Слово Боже і живе ним. Сьогодні читаємо уривок з листа святого апостола Павла до християн в місто Филипи. 2 розділ, 12-16 вірші. Будьмо уважні. «Отож, мої любі, як то ви завжди були слухняні, працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті, не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене немає між вами». Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і діяння за своїм уподобанням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не дарма і трудився немарно. Слава тобі, Господи, слава тобі. В цьому листі, як бачимо, святий Павло заводить мову про спасіння. Цікаво, якщо би так всі люди земної кулі в одну мить відкинули всі думки про марне і задумалися про власне спасіння. Як би в найближчий час виглядав світ? Цікаво. Гадаю, для багатьох це була б задача з зірочкою, бо хоча чули таке слово не один і не два рази, та що це? І для чого воно, оте спасіння? І як його здобути? Не знають дотепер. Давайте про це поговоримо. Спасіння. Перше питання. Кого спасати і від чого спасати? Відповідь. Спасти мене від смерті вічної, бо я грішник, а кара за гріх – смерть. Відповідно, я, як людина грішна, маю умерти і сам себе від цієї смерті і вічної кари спасти не можу. Але через віру Ісуса Христа, чинну любов'ю, я отримав спасіння з неба, бо Він спас мене своєю смертю на хресті, виплативши мій несплатний для мене борг, тобто спасіння прийшло мені як дар Божої любові. Дар, чуєте, безкоштовний. Але це ще не все. Якщо ми дістали такий дар, то можна стрибати від радості аж до неба, правда? А нас тоді кортить жити так, як нам хочеться, так, як нам диктує наше тіло. Можна грішити, Можна бути гордим, лінивим, лукавим, адже ми і так спасені, ні? Ге, ні, дорогенькі, так не буде, так не можна, бо спасення легко нам дісталося, хоч Христові це коштувало страшних мук і смерті. Але нам воно дісталося безкоштовно, рівно ж воно може так бути легко втрачене. Послухаймо, що каже апостол. Він попереджає Филип'ян, що над спасінням нам ще треба, ого, як попрацювати. Читаємо. Отож, мої любі, як-то ви завжди були слухняні, працюйте над спасінням вашим в острасі та в трепеті, не тільки тоді, коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене немає між вами. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і діяння за своїм уподобанням. Апостол, хвалячи послух Филип'ян, закликає їх зосередити їхню увагу на нашому власному спасінні. Каже, в острасі і трепеті, як над чимось дуже-дуже цінним. Бо втратити своє спасіння – це втратити все. Коли я став молодим священником, то палаючи ревністю, я думав, що мені вдасться спасти цілий світ. Коли ж трохи став більш досвідченим, то так наче обмежився працею над своєю паствою. А тепер, коли став старшим, то повторюю слова, які приписуються тому Серафиму Саровському: «Спаси себе сам, і тисячі спасуться навколо тебе». Святий Павло закликає до праці над спасінням не тільки тоді, коли він присутній, а особливо тоді, коли він відсутній є. Це для того, щоб показати наше добровільне старання про спасіння, а не з примусу чи нагляду чийогось. Він наче каже, це нехай буде між вами і Богом. Бо то Бог є ініціатором нашого спасіння. Це Він почав перший. Поки ми би опам'яталися про те, щоб спастися з наших гріхів, поки усвідомили би нашу провину, то диявол розібрав би нас на маленькі дрібнички. А так Бог викликає в нас бажання спастися і успішно діяти в цьому намірі і забезпечує нам силу і успіх. Дякую тобі, Боже, за це. Хвала тобі і слава. І ще. Досвідчені монахи, самітники кажуть, що практикувати аскезу в спільноті легше, ніж наодинці. Бо серед братів в тебе є стримуючі фактори, а саме не спокушати нікого діянням чи словом, не виглядати слабким, а наодинці тільки ти і Бог. А ще спокуси, що наче зграя гієн крутяться навколо тебе, чекаючи твого падіння. Каже святий Павло, усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі. Божі заповіді встановлені для того, щоб змінювати нас в кращу сторону. Наприклад, заповідь про чистоту тілесну має на меті зробити нас чистими, а відтак і наші подружжя, і діти будуть такими. Культура, звичаї, пісні, мова – все буде чистим. Чистим стане народ. Так працюють всі заповіді. Безбожні і свавільні люди нарікають на Бога і на церкву, мовляв, навіщо нам ті заповіді здалися, що в світі зміниться від дотримання заповідей. Такі нарікання інколи просочуються і в християнські сім'ї, і в християнські навіть спільноти. Люди починають шукати полегші, вишукують собі такі псевдозаповіді, котрі нічого спільного з Божим законом не мають. Це апостол називає мудруванням тілесним. Сучасний світ так домудрувався, що узаконює і робить нормою те, що Богові гидке. Каже святий Павло, усе робіть без нарікання і мудрування. І далі, щоб ви були бездоганні і щирі, непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі. Коли Бог посилає мене, малого свого учня, в агресивне до Бога і церкви середовище, коли я безперестанно чую насмішки і критику на віруючих людей, коли я є в тотальній меншості, коли мені захочеться нарікати на такі обставини, то, мабуть, треба згадати це напомнення Павлові, щоб ви були бездоганні і щирі, непорочні діти Божі, серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі. Ізраїлі оглядали ягня, що мало бути принесене в жертву, дивилися, щоб воно не мало ніякої вади, щоб воно не було кульгавим чи недорозвинутим. То тепер апостол каже нам бути готовими стати милою Богові жертвою, бути бездоганними, непорочними, світити світлом Христовим серед світу темряви. Хтось каже, чому то я маю бути жертвою? Чому з мене мають насміхатися? По-перше, ти не жертва. Ти Божа дитина. Ось що головне. Ти син і спадкоємець. Жертву за тебе принесено, бо інакше ти саме мав би бути жертвою, але Христос це для тебе зробив. І саме Він тебе робить сином і спадкоємцем. Ти по своїх діяннях ні не син і тим більше не спадкоємець. Він тебе таким робить. Ти не керуєшся похотями чи бажаннями насолод. Ти ходиш і керуєшся Духом Святим, який в тобі перебуває. Тому ти вже не раб, каже він в листі до Галатів 4:7. Ти не раб, але син. А як син, то й спадкоємець Божий через Христа. По-друге, можливо, Господь саме тебе обрав, щоб через твою віру і життя спаслися інші люди. Ти став дитиною світла. Порівняймо Ефесян 5:8-10. Ви були колись темрявою, а тепер же світлом у Господі. Поводьтеся ж, як діти світла. А плід світла є в усьому, що добре, що справедливе, що правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Живи, брате, сестро, по правді. Уникай таємних, нечесних чи гріховних справ. Він це називає неплідними ділами темряви. Май добру совість. Чини справедливо, доброзичливо та правдиво в усьому. Навіть в малозначному це дуже важливо, бо все з малого починається. Будь мудрим. Розумій волю Господню, а не живи немудро. І ось що важливо. Світи перед іншими своїми добрими вчинками, щоб це прославляло Бога. Не вихваляйся. Борони Боже, не хвалися добрим ділом. Просто чини добро, а Бог сам це підсвітить. То скажи тепер, ти жертва? Ні, ти не жертва. Ти Божа дитина. Може, скажеш, я пробував таке, і нічого мені не виходить. Якщо так, спробуй ще раз. Каже апостол, що це треба виконувати, зберігаючи слово життя. На похвалу мені в день Христа, що я біг недарма і трудився немарно. Ось де секрет. Ось де сила твоя і натхнення, зберігаючи слово життя. Святий Павло для проповіді Божого Слова поклав своє життя. Тому радітиме, коли побачить плоди своєї праці, як спортсмен-переможець, якому покладено на голову вінець слави. І наостанок слово заохочення від Господа Ісуса. «Істинно, істинно говорю вам, хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. Амінь». Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Казка для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Соломійку та чарівне потім. У класі панувала тиша, лише чути було, як Крейда весело виводить на дошці нову тему про далекі планети. Вчителька розповідала так цікаво, що здавалося, ніби стіни кабінету от-от зникнуть, і діти опиняться посеред відкритого космосу. Соломійка дуже любила зорі, але того дня в її кишені лежала маленька нова іграшка – пухнастий брелок, який вона щойно купила. «Послухаю про Марс трохи пізніше», – подумала дівчинка, «а поки що тільки погляну на хвостик свого котика». Вона непомітно витягнула іграшку під партою, потім вирішила, що котику сумно самому, і почала малювати йому в зошиті маленький будиночок. Час пролетів, як одна мить. «А тепер, дітки, – лагідно сказала вчителька, – відкриваємо зошити і виконуємо цікаве завдання. Нам потрібно запустити ракету, вказавши правильний шлях між планетами, про які ми щойно говорили». Усі однокласники жваво взялися до роботи. Соломійка теж відкрила зошит, але вона розгубилася. Де Юпітер? Яка планета має кільця? Чому ракета не летить? Поки вона бавилася з іграшкою, найважливіші ключі від космосу пройшли повз неї. Дівчинка відчула, як щоки стають гарячими. Їй було зовсім не сумно через те, що вона щось не знає, а прикро, що вона пропустила таку неймовірну подорож, яку підготувала вчителька. Соломійка не стала ховати зошит. Вона підняла руку і чесно сказала: «Олена Васильівна, я відволіклася на іграшку і пропустила старт. Чи можна мені наздогнати групу?» Вчителька усміхнулася і допомогла дівчинці, але Соломійка зрозуміла головне. Іграшка нікуди не втече і після уроків. А от кожна хвилина нових знань – це як потяг, на який краще не спізнюватися. Дорогі друзі, у світі є час для розваг і час для навчання. Навіть найцікавіша іграшка може зачекати в рюкзаку. А от цікава історія чи важливе знання, пропущені на уроці, це втрачена можливість дізнатися щось дивовижне. Будьте уважними, щоб не прогавити свій політ до зірок.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі. Мережа магазинів «Бейбі

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Шанувальники Майка Олдфілда та музичні журналісти впевнені, що ця знаменита пісня присвячена вбивству Джона Леннона. Принаймні, деякі рядки неоднозначно натякають саме на це. Проте сам автор запевняє у протилежному. Насправді, того жахливого вечора, коли Чепмен застрелив Леннона, Майкл Олдфілд був у Нью-Йорку, перебуваючи у студії Virgin Records на Перрі-стріт, яка розташована всього за декілька кварталів вниз по дорозі від будівлі Дакота, де це все сталося. Однак спочатку джерелом натхнення для написання пісні, за визнанням самого Олдфілда, став його улюблений фільм «Гудіні» з Тоні Картісом у головній ролі. Фільм про спроби за допомогою спіритизму встановити контакт із Гудіні після його смерті. До речі, це далеко не єдина в історії пісня, в якій шанувальники та експерти шукають таємний зміст.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.
2: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче. Будемо зігріватись.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Вперше чую». Український музичний колектив, що виконує авторський рок з елементами українського фолку, фанку та регі. Їхній стиль можна охарактеризувати як романтичний байкерський рок, оскільки багато пісень написані під час мандрівок на мотоциклі. Гурт відомий своїм запальним поєднанням музичних стилів та глибокими текстами, які відображають реальні життєві історії. Їхня музика сповнена студентського запалу та настрою, що поєднується з досвідом і професіоналізмом. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Неформа.
1: На вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми говоримо про гурт, який перевертає уявлення про українську музику своєю відвертістю, сарказмом та унікальним стилем. Йдеться про гурт «Пирятин» – справжній феномен на нашій музичній сцені. «Пирятин» був створений у 2016 році і відразу ж став відомим завдяки своєму несподіваному підходу до музики. Вони називають свій стиль «гаражний шансон», вибухову суміш року, панку та іронічних текстів, які часто торкаються буденності, абсурду та соціальних реалій. «Пирятин» – це не просто музика, це вистава, це виклик стандартам і стереотипам. Їхній стиль одразу вирізняє їх серед інших гуртів, а концерти наповнені енергією, що заряджає всіх навколо. Якщо ви шукаєте щось справді оригінальне, сміливе і насичене українським колоритом, «Пирятин» точно для вас. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

зв'язок зникну безвісті і пропаду. Не шукай мене в руїнах, і в полі мене нема. Я, напевно, в полоні закатований, але при житті терплю пекельні муки. Сучих дітей катування терплю. Хочуть виблядки позиції знати. Я, як партизан, мовчу. Сміюся і плачу від болю. Побратимів локацію не скажу. Лише чекаю одне, щоб цепи послабились на мить. Тоді голіруч усіх подушу. Сучих виблядків.

І повернувся я обов'язково додому, нехай трохи скалічений.